0: kata kata kata.
1: On tiasio.
0: Amanie bia nyeko.
1: Hey!
0: Amanie bia ranyeti.
1: Sameba, bibaya.

o nipa mu a eh eh eh nipa se mu sia Yesu die Yesu die ah se mu sia na mu nipa yo de fo ni mona o bejo me do pemika.

sera so de ni ba fie o wo tu mi ya o tu mi ya ana ya na mi tu mi ya obi se so fo ya yi mi follow bien tu ba ko sia o wo tu mi ya.